Tamén hoxe facía oficial a súa marcha de magos Jacobo. O que xa dixemos, Jacobo fai tempo dixenos, bueno, anúncienme aí que vamos sacar o Dúo do Balcán. O Dúo do Balcán. E vou deixar as orquestas. Depois xa non hai Dúo do Balcán. Pouco xa me dixemos a, fai unhas semanas, Jacobo, de Orquesta Magos de España. Digo Magos de España, Magos de Moaña. Ser o novo cantante da Orquesta Miramar de Ponteareas. Tamén en Vigo, en Miramar. En Ponteareas están de festa, o San Miguel de Ponteareas. Así que Jacobo será o novo cantante da Orquesta Miramar. Outra bomba mar, veña, veña, pum, pum, gala.

0: E atención a novidades de Players, que imos ir anunciando hoxe dos Players. É unha super novidade, grande, tremenda. E bombas e fichajes. Que iremos anunciando ao longo da noite, da madrugada, en palco de Estrelas. Por sorpresa, como sempre.
1: ¡Estrellas! Mirad, antes falaba de que íbamos a facer un viaxe polo mellor de cada década. Voamos hasta o ano 2004, cando había un rapaz que, ai, Dios mío, facía unha música...
0: Este homen é que é un dos mellores cantantes que temos en Galicia, sin dúbida alguna.
1: Así de bonito, arriba, foto.
0: Hai unha enquisa tamén na página de Facebook de Palco de Estrelas. Mete polo que se me deu. ¡Che!

0: da manga, porque son 19 finalistas, non 20. Contei 19, non 20. Pensei que era o número 20, pero bueno. E aí a xente vota polos que creen que eles son os mellores deses finalistas. Porque este é perfecto. De momento, os 8 elexidos de momento serían María José dos Satélites, que saben que dixen os Satélites. Vamos a pasar de que xa os Satélites a rematar o programa. O un dúo de bici vai. E Noli, que continúan nos Satélites, tranquilos, continúan os Satélites. Estará tamén nesa lista de momento, nas 24 horas que houve votación. Porque a votación dura 72 horas. Por as primeiras 24 horas, Mario José sería. Mario José, Noli, Alba Navarro da París de Noia. Las cosas que me gustan hoy de ti. A ver que se me perdín, estaba aquí buscando. Estou falando de memoria. O que puxen aquí? Cuarta posición sería Gemma Lero de Olympus, que según parece, todos os cantantes de Olympus van a seguir a temporada que ven, renovan todos. Quinta posición sería Mario tamén, Mario de Panorama. Sexto, Dani Lamas. Sétimo, Oliver da París de Noia. Seguirá Oliver na París de Noia a temporada que ven. E outro sería o oitavo, Edgar Bau, do Olympus. Para que canta, iso é unha cousa única. De momento estes oito son os que a xente, os festeiros, considerarían os mellores destes finalistas. Pero ainda quedan dous días para votar. A ver se coincide os criterios dos festeiros cos criterios do xurado do programa.
1: Gracias por vir esta noite. Ahora sí, Ford.

0: Esta noite vamos dar unha bomba forte,
1: eh? Yo por ti perdí la...
0: Imos dar unhas bombas fortes, exclusivas, potentes.
1: Cama, cama, cama, baby, ya miro.
0: Algún día por aí, ai, que xa non dimos bomba, estamos empezando. Te acabo de dar dúas bombas ahora mismo, xa, xa din dúas bombas sin tanta historia.
2: Te lo digo de verdad, con este público esta noite facemos unha festaza.
0: E as que sei, é todo calado, porque non se poden dicir.
3: Palmas arriba, mira.
0: Hoxe vais ata a banca, eh? Nadie espera que vou dicir hoxe. Hoxe, se queremos, podemos deixar sen bombas al jun. Saludamos daqui aos enemigos de Palco de Estrelas, que son os mellores ointes que teño.
4: Por qué?
0: Por qué? Porque están sempre pendientes do que dixo. Están sempre escoitando, depois de dicindo cousas que non son. Ai, por certo, outro día anunciei que Arturo Moreno, da Orquestra dos Satélites, o xa ando acelerado, que me disantei, xa non sei que pasa. Bueno, imos baixar unha marcha, tranquilos, vale. Digo, que a semana pasada puxen a noticia, bueno, que dixen, anunciei que Arturo Moreno seguían os satélites. Alguén entendeu mal.
5: Yo puedo.
0: E dixo, me quedo por la mitad.
6: Interesante.
0: E dixo, dixaxe que Arturo deixa os satélites. E non dixen tal cousa. Ai, es que entendi mal. Son as 3 da mañá nestes momentos. No, Arturo sigue. Alejandra sigue.
7: No se puede.
0: Noli sigue.
8: Es insignificante. Así mira, pequeño.

Tamén como se vedes, que se vedes a unha festa, deis de tocar, pois hai moitas festas. Estamos nun lugar moi céntrico, Hóspede Nacional 550, aquí en Pontevalga. Pois parade, e contando uns contos. Hai unha orquesta moi moi importante que me prometeu que iban vir aquí á radio a anunciar as cantas, bueno, vamos a anunciar na, os novos integrantes da orquesta. Iban vir aquí a anunciarse antes de dicirse ningún sitio, por sorpresa. Así que pronto, unha orquesta provincia da Coruña, non podo decir máis.

Bueno, estamos en Palco de Estrelas con Daniel Sijas. Palco de Estrelas ainda, as 3:06. Un programa que podes escoitar aquí en Radio Valga 107.9, retransmitindo para o norte de Pontevedra e sur da, metade sur da provincia da Coruña, e tamén a través da cadena Sir Radio de Galicia coas súas respectivas emisoras. En Pontareas 97.7 para o condado Morrazo Sur e Alto Miño. En Vigo 107.7 para a Ría de Vigo, Valmiñor, norte da Ría de Pontevedra. En Mos 107.0 para Porriño, Mos, Val de Louriña. Temos en Cambados 107.9, Radio Salnés y Radio. Na Caniza, ora que hiciera Caniza. Caniza. 107.9 para Paradanta, oeste do Ribeiro, norte de Portugal. Arbo 97.0 para Paradanta, norte de Portugal. Aguarda 107.1 para Baixo Miño, distrito e distrito de Viana do Castelo. Ourense, si radio 106.1 para o Carballiña, Llariz, Fenanova, Macede, Alimia e a capital de Ourense. En Avión 106.0. En Viana do Bolo 93.2 para Macizo Central, Ourensán, Valdeorras, Verín e sur de Lugo. En Rivadavia 107.5 para o Ribeiro. En Navia de Suarna 96.9 para o Sancales e a Fonsagrada. En Palas de Rei 97.5 para Ulloa, o sea, Monterroso, Taboada, Palas de Rei, Tuprei. Na Coruña capital 105.8, transmitindo tamais para as Mariñas, para Ferrol e norte de Bergantiños. Tamén Cadeano Bajit, solo números 1. En Carballo 97.8 para Bergantiños e parte da Terra de Soneira. En Vimianzo 100.1 para Costa da Morte e Terra de Soneira. Radio Roncudo de Corme 106.1 para Ría de Cormes, Laxe, bueno, para Ría de Corme, Laxe, e tamén para Camelle. Radio Narcea 107.5 para Cangas, Tineo, Pola de Llande, Vías de Gaña e arredores. E poden escoitar por internet por estas emisoras ou pola nosa, ou escoitar en diferido hora que queiran a través da plataforma de podcasts iVox, na cale Daniel Sijas Palco de Estrelas, ou na cale Amazon Music. Chris Omat. Yes, me, you're married, tell me song, why won't you fight for me? Que veñe sentou o cambio de marcha da capital para Finisterre.

ojos teño pasa tu ceda. Ay, como teño a voz. Tiño colocado de outra maneira. Uvas tou ceda na medela. Chegan camións e camións dende Aster da Mancha. Uvas tou ceda chegaron. Camión sempre a diario. Bobiño, se queres facer a de tou ceda tes que ir ali. Uvas na Mancha, que ricas e que boas están. Ai, como está mi mariño e a vos? Que abrín a porta. Entra aire frío, porque fai un calor aquí na radio, así a todo. O que pegou sol pola tarde.

O mellor que hai eventos. E o mellor que hai en eventos. 608-986-073. María Santos, que fai a festa das Cernadas, San Campio das Cernadas este sábado. E tamén te atende Lalín, Grupo Caramelo. Caramelo que se escribe con K. Caramelo. O doce musical para túas festas. Discoteca móvil, Grupo Caramelo. Teño un Grupo Caramelo que as voces de Zaira Fungueiriño e Jorge Ferre. Tamén discotecas móviles grandes e pequenas. Dende Lalín, Caramelo. Chamo Legario. Caramelo. Son as 3:18 minutos. Todos os que queiran poden enviarnos as súas grabacións, non solamente estudio, senón que nos gustan máis as grabacións realizadas en directo na festa, como esta de Finisterre. E sonarán para a nosa selecta audiencia de Palco de Estelas en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Narcea, Radio Roncudo, para toda Galicia, Asturias e Norte de Portugal. Feitamos un pouco de Finisterre Project.

0: pero ahora sí, aumentamos las dificultades. Tienes que cantar y bailar a ver. Vamos a probar, a ver,
1: Bueno, músicos antiños un pouquiño, porque hai que falar San Miguel, da Rome de San Campio, da Santa Misa falamos a pasada, así por adiantado, con grabacións antigos. Entonces, claro, depende de como se fixeran, de que día foran. Pois claro, adiante o van un cadro día, non? Esta grabación que está a continuación son de 2016, ten 10 anos. Iban incluídos neste lote, este día, que se emitiron o 29 de setembro de 2016, o sea, San Miguel, San Campio, San Breixo, que San Breixo, realmente San Breixo é un de outubro, ainda que a romería grande San Breixo, e o primeiro domingo de outubro en San Breixo de Barro. E tamén San Froilán, que sabemos San Froilán, este ano San Froilán, pois polo menos hai orquestas, hai moitas orquestas. Creo que hai 13 orquestas este ano San Froilán.

0: Os santiños. Pero antes tamén imos anunciar unha festa que nos mandan dende galegos. Galegos en Lalín, que é a parroquia. É a parroquia que está máis norte de Lalín. Está limite esa parroquia por Cagolada e con Vila de Cruz. Están de festa este domingo. Digo este domingo, aí como estamos. Este sábado, así que escoitamos o audio que nos acaban de mandar ao Facebook de Palco de Estrela, Daniel Sigues, Orquestas, Historias e Incendios. Mirad que fácil é mandar unha festa e anunciala gratuitamente en Palco de Estrelas.
1: Hola a todos, son Raquel e son parte da Comisión de Festas de Galegos do Concello de Lalín. Entón este audio é para recordarvos que este fin de semana, día 26 e 27, son as festas na honra de San Miguel. Como non, estades todos invitados a vir bailar ao mediodía co trío Manhattan e pola noite unirase a Platinum para seguir coa festa. A parte destes grandes profesionales, tamén contaremos co DJ Ismael para amenizar a tarde con karaoke e a retransmisión do partido Casado contra Solteiros, que suele ter bastante ambiente. Ademais de contar con colchonetas gratis para os máis cativos de 6 a 8. O domingo seguimos con música contando coa actuación da charanga Os Verbeneros, que xa leva uns anos alegrándonos o vermú. E xa para rematar, quería dar as gracias en nome da Comisión de Festas a toda a xente, comercios, bares, Concello de Lalín, que tamén fan posible que podamos ter estas festas e, como non, agradecer a colaboración do SD Vila de Cruces, C de Lalín e Ferretería Patao por estas donacións para poder facer uns sorteos entre os asistentes, no que contamos con camisetas, unha motosierra e máis sorpresas. E darche as gracias a ti por facernos de altavoz para poder anunciar estas festas. Moitísimas gracias e vémonos en galegos.
0: Pues festas en galegos, Lalín. Este sábado, Trio Manhattan e Platinum de Ribeira. Mensaxe de audio que nos acaba de mandar polo Messenger de Palco de Estrelas, Orquestas, Historias e Incendios. Mira que facilidade mandar a festa. Mira que hai festas de fin de semana. Aproveitade, mandades, hombre, que depois xa o inverno e xa non hai festas. Bueno, pusimos cos santiños en a grabación de 2016. Despois voltamos aquí en directo en Palco de Estrelas con bombas e o Calle Cadre. Outro día, por casualidade, escoitei por aí un programa que botan a San Marcos de noite, a un amigo noso carando por ali desencando. E non se pon a falar dos santiños, que lle cortaron a cabeza, que non sei que non sei quanto. Mira ti, ves, Palco de Estrelas é unha escola. Escola de todo, é unha FP, é unha universidade. Que maravilla. Falaba de, ten tal san, tal santo, ten tantos, como é, patrón tantas parroquias. E me manda truco, me manda truco. E moi bien. Creamos escola. Todos quédense como Palco de Estrelas, pero Palco de Estrelas solamente hai un ala. Si copian será, é por algo. Hasta os santiños, Esta canción tiña un recordo dela, de cando era pequeno. A festa que ibas, festa que botaba esta canción, todas as orquestas botaban esta canción. Nun inglés daquela maneira, daqueles tempos, que daquela inglés non sabía falar ni gen. E dian Jimmy Ho, Giovanna, Jimmy Ho, Giovanna, Chiquinchi Moniton, así como se era. Aburría a Cristo xa, porque botámoslo todas. Era unha canción sobre o racismo, creo que era a favor de Nelson Mandela, ao ojo de suera. Isto debe ser de 88, por aí 89 esta canción, por aí 87, bueno. Aqueles tempos, no final dos 80, era esta canción seguido, e despois empezou a lambada, viña a lambada, entón as festas a lambada, viña a lambada. Daquelas orquestas o repertorio non renovaban casi nada, metían dúas, tres cancións novas e se acabou. Non é como agora que meten 30, 40 novas, ou 10, ou 15, depende.

0: Ten podo confirmar que Cris Amat seguirá unha temporada máis na Finisterre. Bueno, 3:30, santiños, xa voltamos de novo aquí en Palco de Estralas, en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcea, con Daniel Seijas. Grabación 2016.
1: Atención, noticia de última hora. Os trailers de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
2: Espectaculares festas en Cernadas Sete Coros Valga. Festa na honra a San Campio 2026. Sábado 26 de setembro ás 9 da mañá levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido alborada coa banda municipal de Valga, ás 10 misa rezada, a unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia e DJ Maxi. Está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro ás 7 da tarde. Agradecemos á Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais e excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos. Teléfono 608-986073 e 655-848318. Son as grandes festas de Cernada Sete Coros Valga. Na honra San Cambio, sábado 26 de setembro.

San Campio da Serra, San Guadente de Entins, Serra de Outes. Eu, disculpade, se teño unha chea de mensaxes internos, eu non podo contestar a todo o mundo ahora mesmo. Isto arde. E sobre todo co tema de Jorge. Depois sabemos o teléfono, o que Dios quera. San Campio foi militar romano que foi martirizado por ser cristián. O seu corpo estuvo enterrado nas catacumbas de San Calixto. E no século XVIII houve unha época, foi unha época no cual a Igrexa dedicouse a vender santos, a vender osos, a vender cabezas de santos, sangre, e non sei como contaba sangre tantos anos, para xuntar cartos. Había reliquias de todo. Había tantas reliquias, había de un santo que podía facer 4 santos iguales, con reconstruílos. Algún santo tiña 20 dedos. O arcediano de Trastámara que era de prestigio a parroquia de San Ourente de Entín, Serra de Outes, é comprar líquidos do San Campio. Chega a Carlicas de Santo no ano 1774. Logo o santo empeza a coller fama de milagreiro, sobre todo por males da cabeza, demoniados. Bueno, e aí o cura de San Campio de Lonxe, en Tomiño, que fai exorcismos, contos meigallos, crises neuróticas, as tolemias. E tamén o San Campio era protector dos mozos que iban ao cuartel, ou sobre todo que iban facer o servicio militar naqueles tempos, a Guerra de África. Pois iban ao San Campio da Serra a pedir protección ao santo. Dito relacionado co San Campio. San Campio foi militar, serviu al rei legalmente. Agora está en cabalo das nenas de San Ourente. San Campio moi valente, que ten a dama no seu e o corpo é San Ourente. San Ourente de Entins, xera romería grande.

31 de outubro, en que se celebra neste caso o día, bueno, o día de o domingo, primeiro domingo de outubro, o San Breixo de Barro. San Breixo, o San Berismo en castelán, como se di tamén por aí. Outro día fomos a San Breixo, manda truco, manda truco. As estampitas, pues claro, a mí gusta ir. A veces cando é novena, pasar por ali, está a Ilse aberta, para ver se llen a fotos ou cousas así, ou se llen o rosquiller, comer rosquillas. E as estampitas poñía San Berísimo. Moi bien. Bueno, San Breixo. San Breixo, que era un santo portugués. O sea, se era actual Portugal. Martirizado no século IV. E o seu culto está documentado no século IX. En Galicia, San Breixo ten moita sona. Titular en Galicia 17 parroquias. Abogoso do Reuma. En Foxans, en Touro, hai unha romería onde levan as vacas. Levaban as vacas. Levan as vacas, ainda. Ali a Fonte do Santo. Para curar as enfermidades da ubre. Da ubre. E a xente que ten algún mal na pel, mollo o pano na fonte, poñendo o sitio, pon o pano mollado no sitio do mal, e depois dese tirado o pano ali na fonte, para que marche o mal. E depois temos San Breixo de Barro, daqui cerquiña, que é coñecido por un milagro que houve no século XIX, porque di, ali houve un cura. Un cura moi malo, un cura moi ruín. O cura este quería que os veciños de San Breixo pagasen o desmo das favas. Cando en algún lugares non había que pagar, non está especificado que houbera que aportar á igrexa o 10% das favas. Pero este cura quería que se pagaran tamén o desmo das favas. O cura. E os curas negaron, e os veciños negaronse. Entonces, en vinganza, o cura dixe: ai, non queres pagar o desmo das favas? Entonces, va de sufrir. Collo o santiño e o agachou. Agachou a imaxe do santo. E os veciños: ai, un dando santo, un dando santo. Os veciños puxanse a rezar para que aparecera. Apareceu o cura, jodido. Apareceu de repente na fonte do San Breixo. Dio dito: Santo Breixo de Barro, parece de vos, podemos dar favas, pagámoslo nós. Tamén o 1 de outubro é aniversario da creación da República Popular de China. É a creación do goberno de Burgos por o caudillo, o ditador Franco. 1 de outubro do ano 36, goberno de Burgos, durante a Guerra Civil.

Sería 4 de outubro. Bueno, tamén outro día tamén relacionado co San Breixo. Santo San Breixo de Barro, feito do pau de Aveneiro. Primo curmán dos meus focos. 4 de outubro, víspera de San Froilán. San Francisco de Asís, abogoso e protector dos animais, da fertilidade das vacas, patrón dos veterinarios. Diodito, por San Francisco todo froito, moita froita e todo de proveito, moita abundancia de froita. Ou, relacionado, co cambio de tempo, que ven a 1º de outubro. Cambios que de tempo que teñen que ver co... co final do brao, tipo de outono. Diodito, cordoado de San Francisco, de chuvio ou de frío, chámenlle así os mariñeiros a este temporal que sempre hai, bueno, polo equinoccio de outono. É que saberemos sin... Home, en principio dá o tempo, pero normalmente temos, é moi posible moitas veces que se dé o primeiro temporal do outono pola época de San, por San Francisco.

Se acaba setembro, último mes de setembro, digo, último programa de setembro, e as cousas están ardendo. Este é un ano de bastantes cambios, non é que sea un ano extraordinario, que digan, este ano moitos cambios, nunca tal cousa pasou. Non, non. É un ano que hai máis cambios igual que o ano pasado, cambios importantes. O ano pasado foi algo aburrido nese aspecto, houve poucos movidas, poucos cambios, e para iso, pois para nós é malísimo. É malísimo porque nos queremos follóns, queremos cambios, queremos audiencia. E os mellores anos dos cambios foi, que non recordo, 2016, 2017, 2018. Uau, que maravilla, que... Mira, houve eses anos, houve programas enteiros que eu na radio en directo cheguei a botar algún día 30 bombas. 30 bombas. A media estaba entre 20 e 30. Pero así todo, era finales de agosto hasta novembro, todas as semanas. De feito, tiñe que poñer no Facebook de Palco de Estrelas un resumen semanal, poñe unha lista, altas e baixas, tal. Eu que sei, poñe 20 ou 30. Unha tolería. Bueno, si temos novidades, temos novidades bonitas. E cada vez teremos máis, cada semana tevará máis, pero xa o programa, cando xa empezamos no Palco de Estrelas, xa botamos unhas bombas aí. E seguiremos botando, pero xa vamos cun pum pum total. Pode mandar mensaxes de audio a través do Messenger do Facebook para anunciar unha festa, como fixeron os outro comisión de festas de galegos en Lalín, ou comentar se ves dunha festa, se ves da Santa Minia, se ves do Porriño, que pasaba no Porriño, se quería máis ali, máis Guarda Civil co Damo na festa, de onde vexes que viñera da festa, contanos da Cruceo da Coruña, que tal a festa, que tal as orquestas, como estás valorando o final da temporada, que orquestas gustaron, cales non me gustaron, cales son as decepcións. Podes chamar en directo no 986559736 ou mandar mensaxe de audio tamén, pois polo Facebook, polo Instagram tamén, ou escribirnos tamén e comentar. Estamos en Palco de Estrelas, o programa de Canal dos Orquestas de Galicia, un programa que se tema de 21 anos consecutivos en antena, aquí en Radio Valga, que retransmitimos en cadea, en directo, a través de Radio Corroncudo, Radio Narcea, na cadena Nova Hit de Carballo, e a cadena SIR Radio de Galicia. Saúdes quen lles fala, Daniel Seijas. Imos arrancar o programa. Sí, porque esto de arrancar tamén estamos copiando todo, decir eso. Bueno, cada unhas cantantes máis importantes que tuvemos na nosa terra, como recordarán os máis bellos do lugar, acórdanse daquel fatídico programa. Fatídico non é que fora que fatídico, pero como acabou o programa? Aquel 23 de setembro, madrugada do 23 de setembro, 24 de setembro do 2010. Acórdense, algúns acórdense daquel día, que eu teño cousas raras. Eu a veces non sei que me pasa, sinto extraña, cousas extrañas. Que despedín o programa con Ana Quiro e dixen, como estará Ana Quiro que non sabemos nada dela, esperemos que este ben ou algo deso, vemos un pálpito. En esa madrugada acababa de falecer. E fai 16 anos. E cantas veces tiña acabado alguma vez un programa, por iso me dixen, joder, non acabas cantando con eu cantando, por ejemplo, que senón me pasará algo. Cantas veces ten pasado que tiña acabado o programa con algún cantante, ou acordame de algún cantante, así. E bueno, pasar morrer ou pasar unha cousa desas. Como aquel día tamén, tan recente, de fai 2 anos. Bueno, 2 anos, ano e medio, sí, ano e medio. Cando o programa acabei o sábado pela mañá, ás 8:00 e pico, e despedín con Enzo Fernando, que estaba moi enfermo, e ao cabo dos minutos de despido do programa informa que falecera.
A veces hay cosas inexplicables, hay misterios. Pues Ana Quiro, dende a Castañeda de Arzúa, canta, mariñeiro, canta.

Hasta 58 minutos, Ana Quiro, Eden Aquiro, con María José Pereira, que como saben, non seguirá na Orquesta dos Satélites despois de 8 anos, e vaise a buscar a tranquilidade unha temporada no Udo de Vicio. Así canta María José Pereira, que aproveiten para ir vela todo estes días que quedan de setembro, outubro e hasta o San Martiño, máis ou menos. Despois, a partir de cedo, empezamos a estar nos satélites. Nos satélites están no seu sitio. Bueno, veño, vai.

0: Tenemos hoxe a crónica das festas de Lalín, dos dos de Lalín. Que tal a Santa Minia? Mandáramos un vídeo. Estaba iso a tope hoxe. Como sempre, Santa Minia sempre é unha barbaridade de público a que vai esa romería.
1: Me curé.
0: Esta Compostela 2009, cantando aquí Jonathan Tortolero. Está o teléfono aberto, se quere chamar, chamada. Se non, cerro o teléfono entre un pouco, e vou con outras cousas. E por non o que deixar, que abro o teléfono moi tarde. 986-55-9736. 986-55-9736. Que tal as festas do Porriño? Que tal a Paliso se non é Porriño? A ver, por exemplo, que sei, o que queirades.

Unha das orquestas máis senlleiras da nosa terra, Trébol. A segunda orquesta máis antiga de Galicia en exercicio. Escúchenlos bien, escúchenlos. Escoitade ben que vai pasar. Los metales. Aí hai nos metales. En exclusiva vamos anunciar en palco de Estrelas novedades importantes sobre a orquesta Trébol.

Espectaculares festas en Cernada, sete coros valga. Festa na honra San Campio 2026, sábado 26 de setembro. Ás 9 da mañá levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido alborada coa banda municipal de Valga, ás 10 misa rezada, a unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación, sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, a 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia. E DJ Maxi, está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro a 7 da tarde. Agradecemos a Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais e excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-98-6073 e 655-84-8318. Son as grandes festas de Cernada, sete coros Valga. E a outros, en cambio, sábado 26 de setembro.

Música de Tania Beiras e Escúbia Pop, son as 4:28. Nun momentinho lemos mensaxes, temos no Facebook. Seguirán máis bombas aquí en Palco de Estrelas, despois que anunciar vai a bombazo que a Trébol. E vou recordar o que está Cinema 2011, a voz de Vanessa Fernández, que está na gran parada, que non seguirá na gran parada a temporada que ven, que está de baixa. E vou recordarla con estes temas de Rocío Dúrcal. E despois, máis cousas aquí no programa en Palco de Estrelas con Daniel Sijas en Radio Valga, Cadenas e Radio Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. 4:29 nesta madrugada do 25-27 de setembro do 2026.

este Cinema 2011 a voz de Pili. Pili Gómez, daquela era muller de Alberto do Pico, que estamos dunha orquesta. Foi azafato de Supermartes. Mándame aquí o cartel de festa Almudena. As festas de Magán. Este ano verá a festa do Amparo. Para o 11 de outubro. Que locura querer, como te estoy queriendo. Si soy... Claro, domingo 11 de outubro, 12 de festivo. Me importa saberlo, te has metido en mi vida. Me consum... As 11, alborada de Paso Ruas a cargo dos Peiriños. No me importa que más. A unha media mesa solemne. Despois procesión de sesión vermú a cargo da Asociación Cultural Os Peiriños. E a noite, a partir das 9:30, verbena co disco móvil CDC, cacharango aos Támega, Dara de Berín. Ahí está Jorge Porto, o que fora cantante de Solal, representante da orquesta tamén. E atención, atención, que todo Cuntis e medio Rianxo van ir a Maján o domingo 11 de outubro, porque ben Maján está cas Cuntis, vai estar a banda Gaudí, vai estar a banda Gaudí en Magán, Cuntis, está cas Cuntis. A novena do Amparo empeza o sábado 3 de outubro ás 8:30. Este que cantaba era Andrés Solorzano. Hoy te he visto con... Estaba en Cinema. Caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Este é un tema que tamén nas orquestas sonou moitísimo aí a principios dos 90, final dos

0: azul.
1: Ay, di Martín Caínces. Por un lado, alegría. E por outro, con pena por perder a Tony. Bueno, se saben que Tony, que era tamén medio encargado aí na Trébol, vai para os Players. Vai dirixir os Players, encargado os Players.

María Santos. María Santos, fai boas festas, leva boas orquestas, fai boas... boas ofertas. María Santos, que fai a festa das Cernadas. Bueno, a festa é das Cernadas, pero non se fai nas Cernadas, que quede... A festa fai sin case dirijo, non nas Cernadas. Fan os das Cernadas, pero a festa fai sin case dirijo no campo da Vixen da Saúde. Vale? María Santos, exclusivas de 90 orquestas. Teléfono 608-986-073 608-986-073.

0: algo. 35 playas pasen de 4 a 5 metais. E cos machos, é que bueno, queden que queda un músico dos. Epopeya de un pueblo olvidado. Van pa televisión, casi todo pa televisión. La historia en Macondo yo vuelvo a vivir. En mi memoria embarcada del sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Volve a Orquesta Costo Este, os sabedes. Liberada. Que según parece é cuarta calle cambiando de nombre. Babilonia. Sintonía Vigo volve, pero ainda non dixeron nada. Volve, cantantes conocidos e todo, pero a estas alturas, a 26 de setembro, que non dixan nada ainda, pois non sei que vai pasar aí, é unha cosa moi extraña, non? Non vos parece? Bueno, outra cosa, van ser 5 da mañá, aquí estamos en Palco de Estelas, en Radio Valga, Cadenas e Radio Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Nacea, cando o coche pasa pola carretera, algún que vende Santa Miña, ou é para traballar, ou vende traballar, ou vende... Bueno, de moitas festas que hai hoxe. Houve polémica onte porque, bueno, estas cousas están pasando habitualmente. Últimamente hai xente en Facebook, en Instagram, en TikTok e todo eso que escribe barrabasadas, sabedelo ben. Critican a xente de forma gratuita.
1: Son as 5, as 4 en Portugal.
0: Físico. Que metese con unha persona polo seu físico, pareceme que é a cousa máis baixa que poda haber, máis rastrera, máis ruín, é de xente sin principios, é xente ignorante de todo. Porque metese con unha persona, pois, bueno, pode metese con unha persona criticada, pois, como fan ruidos coches, se alguén pase que pite. Pode criticarlos polas súas ideas, porque fixo algo mal, ou por moitas cousas. Pero criticar a unha persona que traballa nun río de un escenario pola súa forma física, eu sei ben, lógicamente, que no mundo do espectáculo a presencia é moi importante, sabémoslo todos, non imos dicir cousas que non saibades, pero bueno, non quita iso, non ten que ver para meterse ca xente, con as cantantes, mire como é vestida, mire que jorda está, mire que atrajada está, mire que non sei que, non sei cuánto. E ao final, Beatriz, do grupo Beatriz de Asturias, de Cangas de Narcea, pois

0: 5 y 14 minutos, seguimos con tiempo, escuchando el grupo Beatriz de Asturias.
1: Muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia.
0: Vamos a ver qué pasará con tiempo esta vez. Tenía a voz jodida.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Tarde de tempo seco, de sol e temperaturas un chisco máis baixas que en xornadas pasadas, en todo caso valores máximos moi agradables superando aínda os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañán sábado volven subir as temperaturas, volveremos notar calor non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso, en todo caso a probabilidade de choiva é moi baixa. Si que o domingo aumente esa probabilidade de precipitación, vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chubasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: As temperaturas para este sábado están en Vigo 27 grados, máximas de 26 en Ferrol, 23 na Coruña, Santiago 27, Lugo 27, Pontevedra 28, Ourense 33.
1: Para que vuelvas a fallarme otra vez.
0: Lo mucho. Como decía Xanala, gracias. Se te como é. María Souto. Poden chegar a chuvias o sábado, o digo domingo, entrando pola Costa Morte, por Bergantiños, estendéndose logo a Pontevedra, interior de Lugo, incluso Ourense. As temperaturas po domingo pois estarán, rodarán Vigo entre os 16 e 26 grados, Ferrol entre 17 e 25, a Coruña entre 16 e 24, Santiago entre 15 e 24, Lugo entre 13 e 26, Pontevedra entre 15 e 25 e Ourense entre 16 e 30.

Bueno, estou vendo que as previsións están cambiando, porque Antón te vía que para luns, entre luns e domingo viña moito vento forte, e agora as previsións non son de vento forte, son de vento frouxo. Hombre, me desenfoco. O que quer dicir que a partir desta época do ano as previsións do tempo a certa distancia, o sea, con certa antelación, xa non son tan válidas, porque isto é unha época moi inestable, como a primavera. O luns pode haber chuvias lixeiras, chuvascos pola mañá, pois na metade sur da Coruña, prácticamente do Pontevedra e parte do oeste de Lugo e Ourense, que irán marchando durante o día, e a noite non haberá chuvias, e que a noite pois que hai moitas festas indo o día o luns. Se dice que al pasar pois seguirá, bueno, a noite non hai problema, non chove. Vayan as temperaturas. O luns Ferrol entre 16 e 24 grados, A Coruña entre 16 e 23, Pontevedra entre 16 e 23, Ourense entre 16 e 27, Santiago entre 15 e 23, Lugo entre 15 e 24 e Sevigo entre 16 e 24. O 29, agárdense chuvias, temperaturas que baixan, as mínimas bastante. E di de San Miguel, sempre di por San Miguel, pois ven o verancinho de San Miguel, pero creo que o verancinho de San Miguel, xa tuve bastante verancinho de San Miguel.

Saludos para Enrique Manuel Torrado, Enrique da Coruña, boas noites Daniel, despertando para ir a traballar, non sempre se pode escoitar. Para esas persoas que non poden escoitar o programa en directos, pois temos eso, ese sistema que é o podcast. Este programa grábase, depois súbese a plataforma de iVoox, iVoox ou Amazon Music, e buscan a cara de Daniel Sijas, e cada vez que o programa se suba, dalle un aviso. E tamén podes escoitar os programas de anos para atrás, sen pagar nada, porque agora a maior parte dos programas que están nas plataformas están pidindo cartos. Nós no momento non, porque son unha empresa potente.

Espectaculares festas en Cernada, sete coros valga. Festa na honra San Campio 2026. Sábado 26 de setembro, ás 9 da mañá, levantamos a todo Cernadas co disparo de foguetes a cargo de Pirotecnia López. De seguido, alborada coa banda municipal de Valga, ás 10 misa rezada, a unha misa solemne cantada por un prestixioso coro. A continuación, sesión vermú amenizado pola citada banda. E atención, a 9:30 da noite, espectacular verbena amenizada pola orquestra Cabaret e grupo Euforia. E DJ Maxi, está prohibido facer botellón no campo da festa. A novena comeza o 23 de setembro a 7 da tarde. Agradecemos a Comisión de Festas a colaboración prestada a todos os veciños, casas comerciais, excelentísimo Concello de Valga. Unha festa que chega da man é de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-848318. Son as grandes festas de Cernada, sete coros valga, na Honro San Cambio, sábado 26 de setembro.

Nesta orquesta estaba Lidia, a cantante de da Charleston, que deixa. Tamén estaba como é, estuvo na

emoción está no aire. 5:58 minutos, ninguén durme, porque as bombas se sucédense. As bombas non paran.

son as 6:02, palco de estrelas, cantando esa noite, cantando as madrugadas. Nesta época do ano, no que as novidades surden sen parar. Neste momento que saen os obreiros da fábrica de traballar, están entrando no coche, están puñendo a radio e vanse enterar a bomba. Aquí en directo en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcea, Daniel Siegas, Palco de Estrelas, abrindo día de 26 de setembro de 2026. Ay, carayos, adiantamos moito. Cereijo, estades quedaches en asco neste momentos. Ese cantante das Terras de Begonte, terra chá, lucense, que ten un cantar elegante, esa voz grave, esa voz de un especie de cantante crooner, un home que vai dar moito que falar, xa está dando moito que falar nas noites da Orquesta Fania Blanco Show, no que estuvo hasta ahora, bueno, dúas temporadas. E ora, pois, cambia para unhas orquestas máis antigas de Galicia, unha orquesta de sete metais. É percusionista da provincia da Coruña. Están esperábades, Carlos Cereijo, da Orquesta Fania Blanco Show, estará dende 1 de decembro do 2026 nesta gran orquesta galega.

España. Arde o Belén de Viejonte. Carlos Cerijo de Orquesta Fania Blanco Show. Novo integrante do novo superproyecto de Sito Mariño. A Super Trébol 2027. Orquesta que pasa de ter 5 a 7 metais. Orquesta que vai levar percusionista. 16 personas en escena. 5 cantantes. 3 masculinos, 2 femeninas. Seguirá, estará de compañero de Lalo Piñeiro, Simón Pérez, Eva Ferreira. E máis compañentes novos que iremos anunciando. Tamén trompeta nova da Trébol, Chacón, Linda Solara. Señores e señores, este tremendo, este increíble. Unha orquesta Trébol que vai meter máis montaxe para a temporada que ven, que non vai facer vermús. A Trébol non fai vermús. É unha aposta moi personal de Sito Mariño. Dixo, vou montar unha orquesta de sete metais porque é a miña ilusión de toda a vida. É bono facer. Se sabe ben, sabe ben. Se sabe mal, mala suerte. Pero ten que seguir ben porque é moita orquesta que montar aquí. Vai ser isto criminal. Señoras e señores, en directo en palco de estrelas, anunciamos Carlos Cerijo pasa a formar parte da Orquesta Trébol 2027. Vai a orquesta, vai a nivel, menudo dianteiro de luxo, de ensoño. Vai tela Trébol e falta nos anunciar a nova cantante femenina da Trébol. Aquí en exclusiva en palco de estrelas.

Sí, sí, 13 minutos. Que non chamado, non chamado, despois marchamos ben, xa está. Vai ser un outubro apasionante, diúbulo de corazón. Vale, xa ves, moito, que pase, dixo, non dixas nada, non dixas nada. Despois, pasou-me como o de María José, que non dixas nada, pero algo vou que dicir, senón... Eu xa dixemos bastante xa apuntadas aí.

0: Bueno, señores, cambiamos de estilo, émonos con noticias luctuosas.
1: Brasil.
0: Porque todo Brasil estremecíase esta semana ca noticia impactante da morte do cantor sertanexo Renner, da dupla sertanexa Rick e Renner. Rick e Renner que...
2: Si está cansado, ay, bueno, de cambiar de gato.
0: Que pasa aquí? Está aquí fazendo unha cosa rarísima, é isto. 6:20 minutos, a ver, ó, esto, tiña que piñar unha cosa, tengo una cosa, hay una cosa. Decía a canción de Sobecito, que era... Hay una cosa que tiene una cosa... Data. A ver, aquí está. Bueno, pues Rick, que era un cantante de dupla sertanexa, Rick e Renner, pues o pasado lunes iba nun helicóptero con más personas alá en Santa Catarina, no sur do Brasil. O helicóptero perdeuse, tuvo un accidente, morreron os 5 ocupantes. En ese helicóptero que iba o Rick Sollo, pois desapareceu o helicóptero. Tardaron un día en atopar, en cando encontran o helicóptero encontran a todos mortos, e o cantarte sertanexo pois tamén entre as vítimas. Era un formaba parte dunha dupla sertanexa que tuvo bastante éxito a partir de principios dos 90. E bueno, pues todas as figuras da música brasileira sertanexa estuveron no seu funeral. E bueno, pues o mundo da música e do mundo do artisteo en Brasil pues tuvo pues de loito estes días. Home moi seguido e moi querido no Brasil, así que dende aquí nos homenaxe a Rick da dupla sertanexa Rick e Renner. Este foi un dos temas máis coñecidos e máis exitosos da súa carreira artística. Era demais.

Xerezade. Korsakov gustaballe moito o orientalismo, as historias, as lendas orientais, esta lenda, a historia persa de que la muller que lle tocou vivir unha noite cun sultán, un sultán que tiña manía de acostarse cunha muller virxe cada noite, e o día seguinte mandaba decapitar, matala. Era unha cousa que tiña aí metida, porque a súa muller primeira que tuvera puxera os cornos. Entón era unha venganza hacia as mulleres, hasta que lle tocou ela e dixo: tiño que inventar algo para que o día seguinte tiña a cabeza no sitio. E empezou a contar historias. Tiña un libro secreto con moitas historias. Entón empezou a liar o sultán contando historias, e o sultán gustaba as historias. Entón, como non quería, quería saber como acababan as historias, perdonaba a vida cada noite. E así seguía, seguía, seguía contándolle contos durante mil e unha noites. Respetoulle a vida. A muller ao final foi a nai de tres fillos del e convertíse en reiña. Liou, no? Cada noite. E todo o mundo quería, el quería saber que pasaba. Eu son parecido a esta princesa persa. Cada noite vos lío con historias novas, con bombas, con fichaxes, con sorpresas que van pasar ou que non van pasar. E se seguides máis de mil noites, porque Paco de Estela leva 21 anos, esos son moitos, moitas noites.

Son por aí 1090 noite, máis ou menos. 1090 noites. Liándovos, e seguirán liándovos. Pois está unha alegoría, para que estés en alegoría desta historia. Do libro das mil e unha noites que convirtiu Kosakov nesta obra mestre impresionante que aquí escoitamos interpretada pola Orquesta Sinfónica da Unión Soviética, unha grabación do ano 1969.

0: emoción de poder disfrutar.
1: Ay, qué fardos antiños. Oxi de San Mateo, un dos doce apóstoles de Cristo, patrón en Galicia cinco parroquias, patrón do Concello de Trazo, onde se fai a romería de Vilauchada, e a grande romería da Carballeira de Mota, en Arzúa. Ali había unha gran carballeira, e unha gran carballeira, no cual os pais dos futuros soldados plantaba un carballo para que no caso de que fueron a Mili, naquel, bueno, a Mili, que era que era a guerra de África, ou a guerra de Cuba, onde fora, pois entonces non lle pasara nada, volveran ben, e dicíase que si un carballo ardía, ese fillo, que, bueno, o pai que montou o carballo polo seu fillo, non iría ao exército. Hai moitos refráns que teñen que usar Mateo, teñen que ver no tempo de, co tempo da vendima. Polo San Mateo vendima ti, vendimarei eu. Polo San Mateo cada un vendimo seu. Polo San Mateo non pidas chuve a Deus, chuvas direiteiras, por San Mateo as primeiras. E hoxe choveu, sabedes que choveu. Se non chova San Mateo é por milagro. De San Mateo, San Marcos, corcos alagados. De San Marcos, San Mateo, corcos valeiros. Polo San Mateo, bota os centeos. Polo San Mateo, deixa a cegoña a torre e por San Brais se recolle. Se marchan as cegoñas da Limia, se van marchar. Unha cousa que me chamou moita atención cando estuve dando clase en Sinzo: cantas cegoñas había. A min era un espectáculo iso. Aquí non hai ninguna. Polo San Mateo en Cadanco sou un aviño. Por San Mateo contas ovellas. Meh, que os años son teus. San Mateo día 21 e o 23 Santa Tegra, o Santa Tecla. Santa Tegra, que veo entre os siglos primeiro e segundo. Diz que foi a primeira muller mártir do cristianismo. Foi acusada de cristiá polo seu mozo sinvergüenza, mala persona, rabudo, envidioso. Unha rapaza feita e guapa como Santa Tegra foi denunciada sen piedade polo seu mozo e foi martirizada, botar no lume. Despois do lume, como non morría, botaron os bichos bravos, as feras bravas, e non morría. E escapou e foi se viu a cova onde morreu de vella. Santa Tegra, no monte Santa Tegra, na Guarda, onde está el Castro, hai unha romaría documentada en do ano 1335. Unha romería no que foron a rezar a santa a pedirlle que chovera despois dunha grande sequía na que morría moito gando. É un caso único dos poucos que se conserva que chegou hasta nós, que dende aquela se lle reza a santa en galego. Dice: rogai a Deus por nós. Sempre se fixo en galego: rogai a Deus por nós. Dio dito: por Santa Tecla, avala tua nogueira e come das noces. Por Santa Tecla, quem vindima as uvas e os figos leva. Santa Santiago trae as bébaras e os figos leva Santa Tegra. Santa Tegra 23, digo, 23 de setembro. E pois temos unha romería importante aquí cerquinha, que é a romería da Virxen de Mandín, a Virxen da Mercé. E a tradición, que é unha estatua, unha talla de pedra, apareceu na fonte No fonte que hai ali un quilómetro e pico do santuario de Bandín. Un santuario que está a beira do río Ulla, bueno, está non alto, pertence ao concello de Padrón, antigamente a Carcacía, pero como non había ponte, estaba adulta a beira do río, para os mortos no inverno era complicado porque levaba a corriente, a da barca. Entonces a iglesia decidiu que a parroquia, que eclesiásticamente dependeran da parroquia de San Miguel da Barcala. A Virxen da Mercé, que é un milagro que pasou no 1732, hai ali unha tábua ali pintada co que pasou, no cual ia Manuel Varela co seu carro. E detrás ia a súa filla Leda dir co seu pai a leira, e no carro:
2: papá, papá, despois de ir ao árbol, cómprame algo.
1: Eu se te comprarei algo, pé, pronto te ven.
2: Vale, papá, agora vamos á festa, compre unhas rosquillas.
1: Compre unha rosquilla.
2: E compre unha piruleta.
1: Compre unha piruleta. A rapaza toda contenta. Pé, rapaz, era moi revoldeira. E puxos a brincar no palco. Digo, aí no palco, no carro. Puxos a brincar no carro. E tivo a desgracia de que caeu por diante do carro. É unha roda do carro. Pasou por riba da rapaza. Horror, catástrofe. Oh, o pai non se deu conta. Despois veu a rapaza no chan. Deu unha volta, o pai estaba desesperado. O pai que era máis que eu, que era a súa filla predileta, que máis quería neste mundo.
2: Rapazinho, non me morres, miña filla, non me morres, non me morres.
1: Estaba desesperado. Non sabía que facer. A filla pensaba que morrera. Entón foi correndo xunta a santa. Foi xunta a Virxen da Mercé. Rogoulle por favor a Virxen que fixera algo. E de repente a rapaz recuperouse e volveu a brincar de novo. Salvoulle a vida. Resucitou a esta rapaciña. O milagro da Virxen da Mercé. 24 de setembro, Romería da Mercé, en Bandín, Barcala. A Mercé, que é a patrona dos presos. Romería da Mercé tamén en Chanteiro, ali en Cervás, en Ares. Ali apareceu a Virxe na praia arrastrada polo mar. Patrona do concello de Barcelona, a Mercé. Diodito, polas Mercedes molladas, a grúa balas bandadas. O grúa é un paxaro que marcha, que emigra nesta época do ano, porque non lle gusta a chuvia, o tempo húmido, e marcha, empeza a chover.

Despois temos unha grande romería, este é o 26 e 27, que a Santa Miña de Brión. A historia de Santa Miña, a Santa Miña é unha rapaza que foi martirizada en Roma no ano 362, en tempo do emperador Juliano Apóstata. Foi o emperador Cubo que, despois de que se Constantino, o emperador Constantino, legalizara a religión católica, a cristián, pois antes de que se fora oficial a religión católica, o emperador emperador Diocleciano, que foi, non me acordo, non, Diocleciano non, bueno, agora subidos, bueno, foi no concilio de Tesalónica cando se fixo oficial. Bueno, pero antes un emperador no medio, que foi Juliano Apóstata, que volveu ás andadas, dixo que quitou o cristianismo do medio e puxo oficial os deuses romanos de sempre e perseguiu os cristiáns. En esa época martirizaron a Santa Miña. O cadáver desta santiña foi soterrado nas catacumbas de Santa Inés en Roma. No final do siglo XVIII e principio do XIX houve unha época no cual os curas venderon reliquias para sacar cartos, iban as catacumbas a saquear vendíanse os cadáveres dos santiños. En este caso, pois vendíanse santos de Roma, e vendeu un rico que era de Cádiz, que tiña, que era comerciante, trouxe os osos da santiña metidos en cera, levou-nos para Cádiz, en un vaso de sangue, pois levaba un vaso, levaba a sangue da santa, e un cacho de luz en el que poñía: "Miña no sono da paz". Este home de Cádiz tiña un criado, ou empregado, un amancebado naquele momento, como chamaba os que traballaban cos comerciantes, que era de Brión, estaba emigrado en Cádiz, chamase Luis Tobío. Daquela había moitos migrantes desta comarca na zona de Cádiz, porque en Cádiz xuntaban cartos para despois poder emigrar para América. E ao morreu o seu xefe, no ano 1848, deixoulle en herdanza a reliquia de Santa Miña. Anos despois, pouco despois, veu este home, Luis Tobía, veu pasar a súa terra en barco, que a reliquia da santa, veu en barco dende Cádiz ata o porto de Cesures. Bueno, antes iría hasta Carril ou hasta Vigo, iría hasta Vigo, despois coller un barco hasta Cesures, e dali abriu un. Levou as reliquias da santa a igrexa parroquial de San Fins de Brión, e a pouco tempo a xente empezou a acudir a ver as reliquias, porque parecía que facía milagros. Entón, no ano 1868, decidiu levantar un santuario, sacaron da igrexa parroquial a reliquias e levaron para o santuario ali en Pedrouzos. Empezou a coller máis sona, ir máis xente, o santuario está inacabado, como ven por diante, hasta convertirse unha das romerías máis importantes da provincia da Coruña. Se dicía o dito: "Santa Miña milagrosa, na súa cama deitada, se non fora Santa Miña, Brión non valía nada". Santa Miña milagrosa. No, digo, teño que ir a Santa Miña. Teño que ir a escribitú. Teño que dar las gracias que me deron a salud. Santa Miña milagreira, veu de Cádiz a Padrón. E agora vamos vela a San Félix de Brión. Santa Miña, 27 de setembro, romería importante en Brión.

Sant Campio de Serra, Sant Guadente d'Entins, Serra de Utis. Eu, disculpade, se teño unha che de mensaxes internos e non podo contestar a todo mundo ahora mesmo. Isto arde. E sobre todo co tema de Jorge. Depois abrimos o teléfono o que Dios quera. San Campio foi militar romano que foi martirizado por ser cristián. O seu corpo estuvo enterrado nas catacumbas de San Calisto. En o século XVIII houve unha época, foi unha época no cual a Igrexa dedicouse a vender santos, a vender osos, a vender cabezas de santos, sangre, e non sei como contaba sangre de tantos anos, para xuntar cartos. Había reliquias de todo. Había tantas reliquias, había de un santo que podía facer 4 santos iguales, reconstruílos. Algún santo tiña 20 dedos. O arcediano de Trastámara que era de prestigio a parroquia de San Aurente de Entín, Serra de Outes, e comprar relíquias do San Campio. Chega a relíquias de santo no ano 1774. Logo o santo empeza a coller fama de milagreiro, sobre todo por males da cabeza, demoniados. Bueno, e hai o cura de San Campio de Lonxe en Tomiño que fai exorcismos, contos meigallos, crises neuróticas, astolemias. E tamén o San Campio era protector dos mozos que iban ao cuartel, ou sobre todo que iban facer o civil militar naqueles tempos a Guerra de África. Pois iban ao San Campio da Serra a pedir protección ao santo. Dito relacionado co San Campio. San Campio foi militar, serviu el rei legalmente. Agora está en el cabalo das nenas de San Orente. San Campio moi valente, que ten a dama no seu e o corpo é San Orente. San Orente de Entins, xera romería grande.

tamén dicíase isto. Hai que ir ao San Campio, que era, bueno, abogoso dos problemas mentais. Hai que ir ali ao San Campio e rodear a capilla, o cruceiro do San Campio, e logo a la Vixen de Reá sete veces. E ali, dicindo isto: voto o demo fora, voto mal cativo, que San Campio bendito che xude. Voto o demo fora, voto o demo, voto mal cativo, e di Calo Santo. E tamén o día de hoxe, 29, día de hoxe, bueno, son as 3 e 17 minutos, día de hoxe, a dicir, non? Xa, vendres. E San Miguel, San Miguel das Uvas, titulado en Galicia de 149 parroquias. Porque temos San Miguel de Mayo e o San Miguel de Setembro. Antigamente era porque que se cerraban moitos contratos. Acababan os contratos do agro. Había tamén o San Miguel, tamén máis adiante o San Andrés. Pero San Miguel tamén cerraba contratos na época medieval. Se queres ter abellas, mira por elas as candeas. E se queres ter mel, mira por San Miguel. Por San Miguel están as uvas, o mesmo co mel. Señor San Miguel do Viño, enche as pipas e os favos de mel. Por San Miguel, figos a vender. Por San Miguel, plumas a caer. Por San Miguel, xa o coello se ve. Oye, San Miguel, torna a rega do teu terreo. E que é unha época no que o tempo empeza a cambiar, empeza a chover, e que xa non fai falta regar. Pois San Miguel, torna a rega do teu terreo. Aí ven San Miguel co seu tonel. Señor Miguel, Dios enche máis cubas de melo tonel.

31 de outubro, tiene que se celebre neste caso o día, bueno, día de do domingo, primeiro domingo de outubro, o San Breixo de Barro. San Breixo, o San Berismo en castelán, como se di tamén por aí. Outro día fomos a San Breixo, manda truco, manda truco. As estampitas, pues claro, a mí gusta ir. A veces cando é novena, pasar por ali, está a Ilse aberta, para ver se llen a fotos ou cousas así, ou se llen o rosquiller, comer rosquillas. E as estampitas poñía San Berismo, moi bien. Bueno, San Breixo. San Breixo, que era un santo portugués. O sea, xira actual Portugal. Martirizado no século IV. E o seu culto está documentado no século IX. En Galicia, San Breixo ten moita sona. Titular en Galicia 17 parroquias. A Bogoso do Reuma. En Foxáns, en Touro, hai unha romería. Onde levan as vacas, levaban as vacas. Levan as vacas, ainda. Ali a Fonte do Santo. Para curar as enfermidades da ubre. Da ubre. E a xente que ten algún mal na pel, mollo o pano na fonte, poñendo o sitio, pon o pano mollado no sitio do mal, e depois dese tirado o pano ali na fonte, para que marche o mal. E depois temos San Breixo de Barro, daqui cerquiña, que é coñecido por un milagro que houve no século XIX, porque di, ali houve un cura. Un cura moi malo, un cura moi ruín. O cura este quería que os veciños de San Breixo pagasen o desmo das favas. Cando en algún lugares, non sei, non había que pagar, non está especificado que houbera que aportar á igrexa o 10% das favas. E este cura quería que se pagaran tamén o desmo das favas. O cura. E os veciños negáronse. Entonces, en vinganza, o cura dixe: ai, non queres pagar o desmo das favas? Entonces va de sufrir. Collo o santiño e o agachou. Agachou a imaxe do santo. E os veciños: ai, onde anda o santo? Onde anda o santo? Os vecinos puxáronse a rezar para que aparecera. E apareceu o cura, jodido. Apareceu de repente na fonte do San Breixo. Dio dito: Santo Breixo de Barro, parece de vos. Codemo das favas, pagámolo nós. Tamén o 1 de outubro é aniversario da creación da República Popular de China. A creación do goberno de Burgos por o caudillo, o ditador Franco. 1º de outubro do ano 36, goberno de Burgos durante a Guerra Civil.

για κάτι τον Τούμπρο. Bueno, se me ha atribuido también en relación con Sambrecio. Santo Sambrecio de Barro, feito do pau de Veneiro. Primo curmando os meus focos. Outubro, víspera de San Frilán. San Francisco de Asís. Abogoso é protector dos animais, da fertilidade das vacas, patrón dos veterinarios. Diodito, por San Francisco todo froita. Moita froita é toda de proveito. Moita abundancia de froita. Ou, relacionado, o cambio de tempo. Que ven a 1º de outubro. Cambios que de tempo que teñen que ver co... co final do brao, tipo de outono. Diodito, cordoado de San Francisco, de chuvio ou de frío. Chámenlle así os mariñeiros a este temporal que sempre hai, bueno, polo equinoccio de outono. É que saberemos sin... Home, en principio dá o tempo, pero normalmente temos, é moi posible moitas veces que se dé o primeiro temporal do outono pola época de San, por San Francisco.

Eu porque era rock and roll. A cousa final para gostar a 13.25 está un escándalo. Isto é un escándalo, non ten xeito ningún que fago aquí, bueno. Acabamos con San Froilán.

agora não faz semana que vem, venha. Os Puni, foi no 57 o primeiro satélite artificial que deu a volta à Terra. Quedaste detidos. Os americanos, quando escutaram isto pelo radar, acojonaram-se. Os russos ganharam na carreira espacial. Iniciaram os russos, puseram-se na dianteira. San Froilán, o que xelugo. No regueiro da sorte naceu San Froilán. No 1833, uns din que era dunha familia humilde, outros que viña da nobreza. E de moi novo San Froilán marchou con San Atilano de Ermitán alá apartado do mundo, nos montes de León, rodeados de limoñas e lobos que ouveaban de noite e aterrizaban a todo mundo. Lobos asesinos, raposos caníbales, lagarteiros, culebras asesinas. Ali estaba no meio do monte, apartado da civilización. Non tiña nin radio para escoitar palco de estrelas. San Froilán vivía nunha burbulla. San Froilán non sabía nada de nada das bombas, de quima pa aquí e quima pa lá. Non se enteraba de nada. Pasou o tempo e chegou a Viseu, a Portugal. E vendo que a xente queria moi ben, e viene un santo, o rei Alfonso III Magno chamoulle: mira, vouche dar cartos a feixes e monte por mosteiros por diante, veña. Doulle unha zona exclusiva: mira, eus vamos montar unha oficina, vamos montar mosteiros, así que traeme esa zona, faime clientes, faime festas. Ela foi San Froilán a montar mosteiros. Corro ano 900, León queda sin bispo. Os leoneses saen á rúa a pedir un novo bispo e piden que sexa San Froilán. San Froilán di: é moito choio levar iso ora. Chaño por teléfono: son o rei. Dígame. Son o rei. Mira, resulta que estamos en un proxecto novo que vamos montar aí, claro, marcho noso obispo, quedamos en bispo. E claro, vamos montar un obispo novo aí, temos un obispo novo. Vamos dar máis metros á catedral. Vamos meterlle máis velas. Cuidado, velas novas, boas. Está engarrajada 50 velas. Candelabros. Unha vidriera tremenda. Bueno, iso vai xente vai flipar. Bueno, home, bueno, coño, queremos talí, home, queremos talí, va dirigir a diócesis, home. Sale a catedral con montaje nova temporada que ven. Damoche cartos, o que pides? Home, non estou retirado, dixe isto. Ao final convenceu, no, e fixera bispo de León. Estaría 5 anos até que morre no ano 905 con 72 anos San Froilán. As súas reliquias están no mosteiro de Mereruela e nas catedrais de León e Lugo. Pero hai un milagro coñecidísimo que ten relación con San Froilán. Conta a lenda, ou a verdade, non se sabe. E a San Froilán polos montes de León, polos páramos da Astorga, nesa escuridade cheo de frío, cheo de lobos famentos, os lobos andan por ali rabiosos, teñen a rabia, teñen fame. Ele iba con cavalo, outro din que iba con cavalo, outro din que iba con burro.
Mas é um freilão por ali, antes de me dirijo aos lobos. Cargado de livros. E disse, bueno, habrá que descansar. Eu com o cavalo. E parou. Vamos descansar aqui logo. E amanhã vamos andar. Seguir. Dormiram. E pela manhã, quando se levanta San Froilán, veu o seu cavalinho. Aí ali um lobo solado, ali, comendo. Estava ali comendo, roendo ali. San Froilán levantou-se. Me cajo na máquina, pareu. Levantou-se todo cabreado. Dejou-se. E castigou o lobo. Ai, sim, comiche-me o cavalo, lambón. Castigado. Castigou o lobo a carrexar con el ata león o saco cagado de libros. E aí ven de que a figura de San Froilán se xa representado ao seu lado, o seu carón, con un lobo. San Froilán, 5 de outubro.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O prezo da gasolina mantén a súa tendencia á alza e suma xa 12 semanas consecutivas de subas ata alcanzar un novo máximo anual. O litro sitúase esta semana nos 1,928 euros, un 3,32% máis que a semana anterior. O diésel tamén volve subir. O seu precio medio aumenta un 4,58%, ata os 1,918 euros por litro, segundo os datos do Boletín Petrolero da Unión Europea. A suba absorbe así boa parte da rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro aplicada desde principios de setembro. Coas tarifas actuais, encher un depósito medio de 55 litros custa xa máis de 100 euros nos dous casos. Para un vehículo diésel, o desembolso ascende aos 105,49 euros, casi 28 euros máis que hai un ano. Nos vehículos de gasolina, encher o depósito custa 100,6 euros, uns 25 euros máis. A gasolina acumula unha suba do 30% desde finais de xuño e mantén o prezo por riba do diésel, algo que non sucedía desde marzo. A pesar destas subas, os carburantes en España continúan por debaixo da media da Unión Europea e da Eurozona. Os prezos achéganse aos máximos do verán de 2022, cando a gasolina chegou aos 2,141 euros por litro e o diésel aos 2,10.
3: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
3: Unha boda celebrada este sábado en Gomesende acabou nunha batalla campal entre familiares dos noivos coa intervención da Garda Civil. A parella, el veciño de Ramirás e ela de orixe colombiana, celebraba o banquete na casa da tuya. Segundo os propietarios do establecemento, houbo discusións, agresións entre varios convidados e danos na baixela. O conflito comezou cando a noiva reclamou ao seu marido 40.000 euros dun suposto acordo matrimonial que deberían proceder dos agasallos dos convidados. A negativa do home provocou unha discusión en que interviñeron os irmáns da noiva e a irmá do noivo. Os enfrontamentos acabaron con agresións verbais e físicas entre varios familiares. Segundo o relato recollido pola información, a noiva tamén recoñeceu que durante a celebración se retirara aos baños cun mozo que participara na organización do evento e co que mantivo un encontro sexual. A muller asegurou ademais que non sentía nada polo seu marido e que xa puxera o caso en mans dun abogado para iniciar o divorcio. O home, pola súa banda, oporíase á separación. A familia do noivo decidiu finalmente romper relacións con él e pediu aos convidados que non lle entregasen ningún diñeiro. A Garda Civil desplazou seu lugar para intervir ante os enfrontamentos e levantar acta dos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

aquí estamos a un metro, a tan solo un metro casi, podemos tocaros, acariciaros, os vehículos que participan nunha nova edición do Rally Terras do Carballiño, quinta edición. Xa saben, no noso día, el 106.0, 106.1 o punto 0 para unha zona moi determinada da comarca de O Ribeiro e tamén zonas de O Carballiño. 106.1 e tamén na zona de Verín Viana, 93.2. Amigos, amigas, damos a benvida a todo mundo, benvida a toda a xente. Está, isto é un ambiente espectacular, único, divino, diante deste templo, a templo da Veracruz. Audito, amigos, amigas, comeza o especial Si Radio Ourense a Porta Galicia de a quinta edición do Rally Terras o Carballiño.

0: de Reis, amigos, amigas, qué ambientazo ahora mismo aquí en la capital, aquí en la Vila do Arenteiro. Carballiño está rugiendo, síntesis, motores de todos los vehículos que participan en esta quinta edición del Rally Terras do Carballiño. Os escuchamos por lo fondo, es un auténtico espectáculo. Amigos, amigas, tiempo ahora mismo para escuchar unas palabras, una entrevista fantástica antes de actualizar los tempos. Una familia fantástica, Miguel Caderno, Xurxo Caderno, prácticamente toda familia metida, inmersa en este mundo de competición. Son de Mesego, aquí de Carballiño toda vida, y la verdad es que están súper orgullosos. Pero yo escuchamos las palabras que decían precisamente a nuestro compañero Isidro Vázquez, que vamos a escuchar a continuación. Seguimos en Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Hay historias muy, pero que muy bonitas en la vida. También en los mundos de los rallies hay historias bonitas, no fermosas o fermosísimas. Tenemos aquí a un pai e un fillo, Miguel Caderno, Xurxo Caderno, que, bueno, pues están o pai cheo de emoción, o pequeño muy nervioso, en este rally que Comarca do Carballiño, quinta edición. Pero para hablar del mundo del motor, de esas historias tan bonitas, tenemos un auténtico comunicador como Isidro Vázquez. Isidro, todos teus.
1: Hola, ¿qué tal? Pues sí, como bien dices, es muy bonito pues ver un pai, un fillo corriendo, aparte de cerquiña, casi un coche por lo medio. Bueno, pues realmente entiendo que o fillo a pasión lleve un poco por lo pai. Me comentabas que esa fixeras algún rally surso como copiloto, e o sea, te debutas nun coche, pues nun Dacia Sandero, creo que un coche espectacular para iniciarse, porque un coche que pues ten unha conducción non moi moi complicada, e aparte, bueno, pues para iniciación é ideal. Fixeste algún tipo de test co coche, ou realmente a primeira toma de contacto a tu vexe estos días simplemente pues nunha calle?
2: No, bueno, eu estes días estuve probando o coche, bueno, provei no pouquiño, verdad, e bueno, hoxe a mañan cando fun facer as verificacións, pues fomos yo collendo algo de tacto, bueno, pero sen correr, que ao final non se pode.
1: Perfecto, bueno, que falamos co pai, obviamente, pues supoño que contentísimo, primeiro porque vas a disputar un ano máis esta prova da casa, como se dice vulgarmente, e que debute teu fillo, pues tamén non irás máis pendiente do que levas detrás, ou que de concentrarte en todo momento no rally, ou realmente serás capaz de discriminar esa tensión de pues ter por detrás cerca do espello teu fillo. Oye, non vai a ser que te adelante, si tes que adelantar o teu pai, oye, pues dalle luces, toca lle bocina, que na pista non hai amigos. Que opinión nos darías de ter a teu fillo detrás túa?
3: Bueno, preocupa un pouco que vai o meu fillo detrás, pero tamén me preocupa que a miña muller é que de verdade me sale detrás que no outro coche. Pero bueno, teño máis preocupación por eles que por mí mesmo.
1: Sí, porque tamén creo que a túa muller está por atrás con outro coche, non? Sí. Con outro Dacia Sandero, pode ser? Sí. Correcto. O sea, que a túa familia mañán vai estar no rally, a ver que prepara a comida en este caso, pero bueno, habrá que chamar a unha pues teleoperadora esas para que nos traiga a comer. Como vos encontrades no rally da casa? Como encontraste esos tramos? Realmente notades dificultad? Sempre moi complexo sair tan atrás, porque pues sí que vades encontrar pues as estradas todas sucias, pero bueno, os tramos, como os tramos de reconocimiento, como foron os tramos de reconocimiento para saber para enfrentaros a eles?
2: Bueno, a verdade é que os tramos están bastante sucios, quer dizer, teñen moita pedra, moita gravilla, e pois, bueno, pues en cada tramo ten a súa zona técnica, que, bueno, tamén lle dá un pouco de gustillo ao rally, senón tamén se fora todo recto e limpo, non tería tanta gracia.
1: Miguel,
3: pouco que dicir, está sucio, eu vou correr nun coche complicado, tracción traseira, tamén non estou moi afeito ahora porque metemos un motor máis grande con máis cavalos, entonces faise un pouco difícil xa leválo.
1: Sí, sí, realmente, bueno, pues aparte, despois de que pasaran 100 coches por diante de nosa, pois centro, claro, 100 coches pois manchando as estradas, pero bueno, é unha parte que sempre está aí no mundo dos rallies, sobre todo pois tamén estaréis contentos porque estará pois o público, estará cheo de amigos animando, sobre todo un pequeno consello, tú ao teu, o sea, por moitos amigos que miren a curva, tú ao teu, que non por entrar máis rápido na curva vas a ir máis rápido. As pautas que che deron de conducción, marca sempre, intentar ir concentrado, e os amigos, o fin de tramo, etcétera, etcétera, sí que hai que disfrutarlos, pero realmente pois ten que ser moi bonito, pois eso, tú unha familia nas estradas, algunha incidencia, algunha quiniela que fagades, claro, e me imagino o domingo a hora de xantar, que depende un poquinho o vacile que poda haber entre uns e outros, pero esperemos que sempre sea, simplemente sea vacile, porque todo saiu ben, que é o máis importante.
2: Eso é acabar e listo, que total
1: é o máis importante, sobre todo no teu caso, acabar, coller experiencia, e no caso de Miguel, pois facerse un poquinho o coche, con un novo motor, bueno, pois eso é o máis importante, porque as temporadas xa están casi rematando, pero a que ven é moi grande, é bonito ter xente como vos que lle gusta o mundo do motor e que aposta por o mundo do motor.
0: Pois que historia máis fermosa, gracias Isidro Vázquez, Miguel es hecho caderno, aquí estamos na liña de saída, é unha familia volcada. Vemos no horizonte que tamén hai algunha muller que quere participar e vai participar de feito no rally con Marca do Carballiño. Estivemos aquí na liña de saída, liña de saída, e a verdade que bueno, moitísimas gracias Miguel Xurxo. Por certo, esta rapaza, con que compites?
4: A tua voz,
0: chamase?
4: Iria, chamase.
0: Bueno, tenemos aquí a Iria, que estaba xa lista, con papel na mão, para cantar as curvas, cantar todo. Está todo preparado, non?
5: Está todo preparado.
0: Estudiaste moito, te amos, porque é complicado, non?
5: Sí.
0: Bueno, vémola super tímida, o deixamos máis e seguimos aquí, en vivo, en directo. Sí, Radio Urexia, vivindo de primeira mão, o Rally Comarca do Carballiño.

0: Somos empresas locais que apoyamos desde este programa a Orálida Comarca do Carballín.
1: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sin ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, Xunto Correos o Carballín.

0: Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañan.

Quinto Rally Comarca do Carballiño. Este 25 y 26 de setembro. Dúas xornadas, cerca dos 100 kilómetros de percorrido cronometrado. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos y escuderías. Xunta de Galicia Recalvi 2026. Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7. Segunda Challenge R2 Star Oil. Primeira Copa AMF Orixe. E cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24.

0: Doctor Isidro Vázquez, nunha mañán fantástica, onde tamén temos que actualizar os tempos. Bo día, Isidro.
1: Que tal? Moi bo día. Pois sí, despois dos dos primeiros tramos, xa temos aí os tempos de, do rally, pois un pouco apretados en algún momento, seguimos con algunha sorpresa, pois por, como no caso de Fermín Sousa, que ese, con ese cuarto puesto, pois, se queres podemos repasalos. Temos ahora mismo de primeiro a Daniel Bergomás con Brais Mirón, cun tempo de 14 minutos 43 segundos despois de tres tramos, seguido de Alberto Meira e Avelino Martínez, moi apretados, cunha diferencia de non chega nin a medio segundo. Xa despois temos en tercer puesto a José Manuel Lamela cunha diferencia de 13 segundos, tamén moi apretado. E o que decíamos, nun cuarto puesto un Fermín Sousa, pues con Carmen González Montenegro, que temos, o xa temos a un minuto 15, pero cun coche, como falábamos onte, de categoría inferior. Despois, dentro do top 10, tamén está Javier Ramos Troitiño con seu Hyundai i20. En o puesto quinto temos a Diego Félix, tamén unha sorpresa, con seu Peugeot 208. Despois, Rodrigo Rodríguez con Mitsubishi, pois baixou dos postos para o sétimo. Jorge Pérez Oliveira, tamén outro piloto rapidísimo, piloto de Salceda de Caselas, que ten, está correndo con un Opel Adam, un R2, está facendo un octavo posto da clasificación general. Tamén tenemos a Celestino Iglesias, Vanessa Maqueira, noveno posto, e Marcos, José Marcos, e Uxía Freire, no décimo. Si falamos por copas, vamos a ver como van as copas nestes intres. Pois temos na copa a Alberto Meira Pirelli, temos de primeiro a José Marcos Rodríguez, segundo a Luis Miguel González Alén e terceiro a Francisco Pazo. Seguimos cas copas, nos vamos a Copa Top Ten Classic. Pois temos neste primer posto a Carlos López con seu BMW M3, Antonio Cereixo, que tamén con BMW, Eloy, tamén con BMW, que son os coches mayoritarios na clásica. Vamos ao criterio, tamén un criterio que está diseñado para coches con pouca cilindrada. Temos de primeiro a Iván Pazos con seu Fiat 600, segundo Alejandro Pena con Opel Corsa e Rubén Gandoy con un Peugeot 200, 205. Si nos vamos a Challenger R2, pois aí xa temos a Diego Félix de primeiro, Jorge Pérez Oliveira co Opel Adam de segundo e David Rivas de terceiro. E supercampeonato Recaldi R5, pois tendríamos, pois aquí xa non fai falta decirlo, que son os tres primeiros, Daniel Bergomás, Alberto Meira e José Manuel Lamela, moi apretados. E a top 10 B de Pirelli temos a Fermín Sousa de primeiro, Rodrigo Rodríguez de Celestino, que xa ten o campeonato nas súas mans, e a Pirelli top 10 C, pois Diego Félix, Jorge Pérez e David Rivas. O sea que está moi apretado o rally, con sorpresas de coches que están aí arriba, pois que non eran de esperar, pero bueno, esperando que xa os resultados da segunda pasada por San Amaro, que xa temos en tramo os primeiros coches, que en breve, xa mediodía, podemos facer un pequeno resumen de como vai a mañá.
0: Unha mañá intensa, emocionante. A partir de aquí tivemos a oportunidade de entrevistar precisamente o primeiro clasificado, Daniel Bardomás, a eso da 10 da mañán. E coinciden todos os pilotos, co piloto Abelino de Meira tamén. Fermín Sousa nos comentaba que está sendo a gran sorpresa do rally, a gran sorpresa. Nos comentaban que ollo con o San Amaro, que había moito polvo, moito, un tema moi sucio, que están os pilotos todos como queixándose.
1: Sí, bueno, é unha característica bastante habitual. Despois dos entrenamientos, pues quedan as pistas moi sucias. Si se queixaban que nesta primeira pasada a pista estaba sucia, pois temos que imaginar que na segunda pasada a pista estará un pouco máis rota, pois seguramente pois nos encontremos con máis pedras, entonces os pilotos tendrán que ir pois un poquinho máis atentos para evitar cualquier incidente.
0: Isidro, decímolo, repetímolo, a sorpresa podría ser entón Fermín Sousa, verdade? Agora mesmo.
1: Bueno, momento, vamos a ver, os que seguimos os campeonatos galego, non é sorpresa, porque xa con seu no Rally de Orense fixo un espectacular rally con un R5 Copa no grupo, pois, no apartado que corríamos pilotos galegos, Bueno, con este coche está haciendo unos tempos bastante espectaculares. Pues un coche de categorías inferiores, por diante de muchos R2, por diante de algún N5, pues es una sorpresa. Seguramente también tenemos que tener en cuenta que un piloto local que conoce también los tramos de alguna forma, pero bueno, hay que ir rápidos y alegres para poder estar haciendo esos tempos. Esperemos que de aquí al final del día pueda seguir demostrando pues a su pericia, haciéndonos disfrutar de esta conducción tan espectacular que tiene.
0: Y aquí todas las palabras de Isidro Vázquez, experto en motor, ahora mismo aquí o ambiente lo que rebañiño, va subiendo a temperatura, vais saindo ao sol. Evidentemente, o tempo, en este caso voy a sonar a los pilotos porque notase que hay una baixada térmica, no muy importante, pero vais a notar sobre todo positivamente para los conductores, ¿verdad?
1: Sí, para los pilotos, obviamente, para los propios vehículos. O que baixou a temperatura destes días atrás a ese mismo unha ventaja porque realmente pues, non están sometidos a esas temperaturas tan elevadas dentro do coche, pues, o piloto ainda que vai con moita roupa pues, sempre vai a poder estar moito máis acondicionado. Bueno, se agradece, esperemos que non haya tormenta pola tarde, que pode modificar moito o espectáculo e sobre todo que os espectadores sigan disfrutando do rally e que todo transcurra como está transcurrindo. De momento non houve ninguna neutralización, o sea, isto demostra que a cousa está transcurrindo bastante ben.
0: Isidro, pues aquí estamos, en vivo, en directo, aquí no Rally Terras do Carballiño, que ambientazo, moitas gracias. Intentaremos conectar contigo máis tarde para seguir actualizando tempos e a ver como evoluciona este rally.
1: Perfecto, nos falamos despois, das segundas pasadas polos tramos da mañán, para ver como vai evolucionando. Un saludo moi grande para todos os aficionados e todos os ointes.
0: Un saludo moi grande para ti tamén, Isidro, para toda a xente que nos escoita. E seguimos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora

0: Temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana, os modelos apuntan á chegada dunha borrasca profunda que se situará ao oeste de Irlanda o martes. A súa evolución poderá favorecer unha nova fronte máis activa con posibles refachos fortes de vento e ondada. O mércores, os ventos do oeste manterán as precipitacións en Galicia, o que podería deixar unha semana con chuvias por riba da media. A medio prazo, o anticiclón podría recuperar parte do seu dominio durante a primeira semana de outubro, aínda que con maior afluencia atlántica e borrascas máis próximas. Balaídos levará o nome de Conxemar a partir de 2028 e durante 7 anos, segundo o acordo que están pechando a Asociación Pesqueira e o Real Club Celta. As dúas entidades presentarán o próximo 1 de outubro a súa alianza estratégica e detallarán o contido do convenio, que contempla o cambio de nome do Estadio Vigués para substituir a Abanca. O acordo incluirá tamén a organización conxunta de eventos e programas relacionados con ámbitos como a saúde, o deporte ou o ensino entre os máis pequenos. Ademais, Conxemar terá acceso a butacas e espacios do estadio para organizar encontros corporativos. A asociación con sede en Vigo e máis de 250 empresas asociadas busca así reforzar a súa proxección internacional. O anuncio producirase poucos días antes da feira de Conxemar, que se celebrará na cidade entre o 6 e 8 de outubro e reunirá o sector da pesca conxelada. Fontes do sector sinalan que o convenio está prácticamente pechado e que só quedan os últimos detalles por resolver. O cambio de denominación de Balaídos produciríase en 2028 e manteríase durante 7 anos, nun acordo que sitúa o nome da Asociación Pesqueira xunto do Estadio Municipal cedido ao Celta.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: unha en Portugal.
1: Sí, Radio, encadenados a ti.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Galicia prepárase para deixar atrás as condicións case estivais das últimas xornadas e recuperar as chuvias despois de 6 meses extremadamente secos. Esta semana as temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse en noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana,

0: próximas. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro dous ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando sospeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movementos económicos e conseguiu avanzar na identificación de dous presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de Oporriño.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Cantro da tarde en Galicia. As tres en Portugal.
2: Sí radio de Galicia. Noticias.
3: O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunciou o seu discurso ante a Asamblea Xeral das Nacións Unidas entre protestas e coa saída de varias delegacións da sala. Antes de comezar, pediu que se retirasen aqueles que calificou de cobardes morais. Netanyahu centrou parte da súa intervención na ameaza iraniana e defendeu os ataques contra as instalacións nucleares de Irán. Asegurou que impedir que Teherán obtivese armas nucleares era unha prioridade e reivindicou a cooperación militar con Estados Unidos. Sobre Gaza, negou as acusacións de xenocidio contra Israel e afirmou que o seu país actuou para impedir un xenocidio. Tamén defendeu a ofensiva israelí tras os ataques de Hamas do 7 de outubro de 2023 e asegurou que Israel seguirá combatendo ata acadar os seus obxectivos. O primeiro ministro israelí tamén respondeu ás críticas do alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que defendera o seu arresto en aplicación da orde emitida pola Corte Penal Internacional. Netanyahu acusou os seus críticos de distorsionar os feitos e agradeceu ao presidente estadounidense Donald Trump o apoio a Israel. A súa intervención produciuse nun contexto de forte contestación internacional. Máis dun centenar de persoas foron detidas durante protestas contra a súa presenza en Nova York, segundo Al Jazeera. A ONU, pola súa banda, advertiu esta semana sobre a gravidade da situación humanitaria en Gaza e reclamou o cumprimento do dereito internacional. O Tribunal de Instancia de Vilalba admitiu a trámite a denuncia presentada polo PPDG contra o alcalde de Muras, Manuel Requeijo, do BNG, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. A decisión abre unha investigación formal sobre os pagos realizados polo Concello a dúas sociedades de abogados durante a última década. Polo momento, non hai persoas investigadas e a admisión a trámite constitúe un procedemento habitual. Segunda denuncia, presentada polos populares, unha das sociedades tería superado entre 2019 e 2025 o límite legal dos contratos.

0: O alcalde e o concello aínda non se pronunciaron. A portavoz do PP de Muras, Eugenia Requeijo, asegurou confiar na xustiza.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Quinto Rally Comarca do Carballiño. Este 25 y 26 de septiembre, puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos y escuderías, Xunta de Galicia Recalvi 2026, Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1-7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 kilómetros de percorrido cronometrado. Venres 25, ás 3 da tarde, presentación de vehículos no Parque Pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante hacia o tramo espectáculo no Carballiño. Sábado 26, desde as 8 da mañá, tramos San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside. Desde as 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26. En FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 Comarca do Ribeiro. En internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles Android e iPhone.
1: Imos aló en directo, en vivo, aquí volvemos para Sigue Radio Orense, a Porta de Galicia, agora mesmo, cando pasan 9 minutos a 5 da tarde. Ollo que pode chover, non debería ser así, pero estamos nun rally

0: Somos empresas locais que apoyamos desde este programa ao Rally da Comarca do Carballiño. Entre amigos, familias enteiras, veciñas ou xentes de paso, hai un referente no Carballiño á hora de comer unha ración de pulpo. Restaurante Fuchela. Modernidade, tradición pulpeira e a mellor materia prima. O pulpo, o noso producto estrela. Degústao como queiras. A feira, a prancha, con cachelos. Permítannos recomendarlles algo máis. Entrantes como ensaladas, croquetas caseiras, crocante de langostinos, sopa de cebola e vieiras. En pescados, unas brochetas de rape e langostinos, un rollito de lenguado, cuñas de rodaballo ou unha trenza de calamar. Para continuar, carnes. O caldeiro con cachelos, churrasco, croca a brasa, entrecot, raxo. Rematamos cun sorbete de mojito, arroz con leite ou tarta tres chocolates. E todo con boviño que escollas de calquera denominación de orixe galega ou un Rioxa ou Ribera del Duero. Reserva mesa a través da nosa web pulperiafuchela.com ou chámanos o teléfono 988-274618. Estamos na Avenida 25 de Xullo 48 do Carballiño. Restaurante Fuchela, Corrali do Carballiño, patrocinador oficial.
1: En Bopeixe estamos especializados en la venta de todo tipo de congelados. Pescados, mariscos, verduras, carnes, precocinados, bacalao salado, pulpo lavado, merluza austral. Te esperamos en Margarita Taboada 10, Carballiño. Teléfono 988 27 19 68.

Somos empresas locais que apoyamos desde este programa a Orálida Comarca do Carballiño. Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañan.

0: Quinto Rally Comarca do Carballiño. Este 25 e 26 de setembro. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronometrado. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos e escuderías Xunta de Galicia Recalvi 2026. Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24.
1: En vivo, en directo, en Sierra de Olesa, Porta Galicia, retransmitindo o quinto Rally Terras de O Carballiño. Cambiamos o tono de voz, porque temos unha noticia de alcance de última hora, xa que un motorista faleceu e outro resultou ferido tras caer do seu vehículo en Cerdedo, Cotobade. É un accidente que se resultou na carretera Pontevedra 255, Nauga Santa, Cerdedo Cotobade. Pasadas as 5 desta tarde, o 112 Galicia recibiu unha chamada dunha persoa particular que informaba dun accidente grave cunha moto implicada. A bordo ían dúas persoas que caíron do seu vehículo e, como consecuencia do impacto, unha persoa faleceu e outra resultou ferida. Importante, pues, a chega de 061 da Garda Civil de tráfico para intentar coordinar un pouco o tráfico nesta carretera. E agora mesmo temos que nos que concienciar. Empezou a chover pola tarde, ninguén esperaba estar choiva. Moitos motoristas están agora mesmo en carretera. Simplemente pedimos precaución máxima. Cando salvimos de fai unhas horas de saber tamén de outra triste noticia no Rally de Llanes, que se suspendía no día de hoxe polo falecemento de un copiloto dun participante desta prova. Sinceramente, que parece que estamos nas últimas semanas tocados por ese infortunio, e a verdade, intentar, pois, polo menos, elevamos esta noticia para que a xente intente, pois, respetar as normas, respetar as reglas, sobre todo no rally, sobre todo público, intentar estar nos seus sitios, porque acabamos despistando o piloto e ao final pode pasar estas cousas. Amigos e amigas, agora mesmo, en tan só 30 segundos, imos dar a clasificación xeral do Rally, quinta edición do Rally Comarca do Carballiño, en Tibuna Onda, Sierra Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto venalidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.

0: contacto ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos na túa provincia.
1: Ourense, a porta de Galicia.

0: Graumos, granitos y obras Mosquera, extracción y distribución de granitos. Realizamos todo tipo de trabajos en piedra, casas, obra pública y privada. Modelamos la piedra, esculturas y monumentos. Te sorprenderá nuestra exposición. Llámanos 616-94-80-82. Graumos, granitos y obras Mosquera, Ourense.
1: Somos empresas locais que apoyamos desde este programa a Orrálida Comarca do Carballiño.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas. E non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
0: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Sintonizas Si Radio na provincia de Ourense.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Somos empresas locais que apoyamos desde este programa ao Rally da Comarca do Carballiño. Entre amigos, familias enteiras, veciñas ou xentes de paso, hai un referente no Carballiño á hora de comer unha ración de pulpo. Restaurante Fuchela. Modernidade, tradición pulpeira e a mellor materia prima. O pulpo, o noso producto estrela. Degústao como queiras. A feira, a prancha, con cachelos. Permítannos recomendarlles algo máis. Entrantes como ensaladas, croquetas caseiras, crocante de langostinos, sopa de cebola e vieiras. En pescados, unas brochetas de rape e langostinos, un rollito de lenguado, cuñas de rodaballo ou unha trenza de calamar. Para continuar, carnes. O caldeiro con cachelos, churrasco, croca a brasa, entrecot, raxo. Rematamos cun sorbete de mojito, arroz con leite ou tarta tres chocolates. E todo con boviño que escollas de calquera denominación de orixe galega ou un Rioxa ou Ribera del Duero. Reserva mesa a través da nosa web pulperiafuchela.com ou chámanos o teléfono 988-274618. Estamos na Avenida 25 de Xullo 48 do Carballiño. Restaurante Fuchela, Corral y do Carballiño, patrocinador oficial.
1: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.

Comarca do Carballillo xa ten gañador oficial da clasificación, será la absoluta, e como non iba a ser, Dani Verdomán. Estamos aquí esperando na liña de meta. No, no, boa para Dani, e tamén para seu copiloto, que fixeron un, nada, un rally perfecto, quasi perfecto, e que teñen ben merecida. Tamén un aplauso para Beais Mirón, seu copiloto, repetimos, nun rally que agora mesmo vamos a intentar contactar con Isidro Vázquez para que nos detalle xa un poquinho como vai ser ese podio dentro deste último TC9, que foi un tramo que a verdade foi super rápido, super limpo. Nos comentan que tamén con moitísima xente o ser precisamente tramo nocturno. Tamén parabéns para Fermín Sousa, que foi capaz de ascender, según vemos na clasificación xeral, ascender á quinta plaza. Sin dúbida alguna, a gran sorpresa deste rally. Sorpresa non, porque un grandísimo piloto, pero debido ao vehículo que conducía, pois todas as expectativas estaban en que, bueno, complicado iba a estar en un top 10. Quinto clasificado. Repetimos, a noticia agora mesmo xa podemos adiantar: Daniel Verdomás Lorenzo Beais Mirón, campeós da quinta edición do Rally Terras da Comarca do Carballiño. Segundo, Javier Ramos Teoitiño con Alejandro Moure. Por último, Daniel Montoto con José Antonio Zúñiga. Queda fora do podium Jorge Pérez, que non sabemos que lle pudo pasar a última hora. É moi tollo porque quinto clasificado, efectivamente, quedou, como non. E cando chega a salida de meta, estamos aí chegando ao vehículo, está colhendo isto moitísimo ambiente. Repetimos, en vivo, en directo. Aquí estamos en Sí Radio, Ourense, a Porta Galicia. Intentamos contactar con Isidro Vázquez, si é posible. Agora mesmo, moitísima actividade. Xa se vai sendo piloto. Aquí o temos. Non sei se a nosa dirección vai correctamente. Poñemos algo de música de fondo.

0: Latino.gal en Sí Radio.
1: Falábanos saico dunha doncella. E eu decidín pechar o programa de hoxe.
2: Si no entiendo lo que ha...
1: Coa miña doncella argentina favorita, María Becerra.
2: No escucho las palabras, me pongo nervioso.
1: Con Jere Link.
2: Me tiembla la mano.
1: Y Lucky Brown.
2: Desespero por...
1: Qué ganas de comerte.
2: Es que tú ya sabes qué es lo que pasa.
1: Qué ganas de seguir aquí poniéndoche temas racos y boa música, pero lamentablemente noso tempo polo sábado de hoxe rematou. Se ti queres a semana que ven, o próximo sábado ás 9 da noite, unha nova edición del Latino.gal en Sí Radio. De mañá domingo, se che gusta un rollo electrónico a música de baile, entón temos unha cita tamén ás 21 horas coa Ruta.gal. Eu son Rubén.gal, lo colgao que cada fin de semana pon temas racos aquí en Sí Radio. Desexo de todo corazón que pases unha maravillosa noite de sábado.

0: noite, as 9 en Portugal. Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta mobilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias.
3: Un home de 78 anos, natural de C, faleceu esta mañá tras ser atropelado na VGA 1.4, a vía que conecta o polígono industrial de C con Sardiñeiro en Fisterra. O accidente produciuse á altura da parroquia de Toba, no quilómetro 2,8. O sinistro ocorreu cando un Citroën que circulaba en dirección a Fisterra atopou de forma repentina o home na calzada. Nese momento había moita néboa e, segundo información facilitada, o peón non levaba chaleco reflectante, polo que o condutor non puido evitar o impacto. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 7:45 horas, a partir dun particular que informou de que a vítima estaba tendida na calzada e precisaba asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o 061, os bombeiros de C, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Os servizos sanitarios desplazados ata o lugar únicamente puideron confirmar o falecemento do home, identificado polas iniciais MMD. A vía permanece momentaneamente cortada mentre se realizan as actuacións correspondentes.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio, a información que necesitas.